kufanele siguqike ngamadolo simbonge uNkulunkulu yena ongumveli ngqangi. Esiguqike ngamadolo sithandaze. Enisukhe ikhumalo esithena isivikelo abamsana laphana nombuso khoza beshaka mnandi.